0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Muri and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.